guérisse encore. Alléluia. Amakarasma korestima encore. Amarimis koma kara makero estiro makero. Mamaka posta kero ne keti makero kopa kake vos makavo. O ma Cristo kopa kibi kofi kima skopa. Hey! Oh Lord! Oh! Hey!